O gală reușită a încheiat vineri, 26 iunie, cea de-a treia ediție a taberei de dansuri populare de la Aletia. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii O voce românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. O scurtă corespondență vă invită la Aletia și vom vorbi apoi și despre Festivalul Părădăicilor de la Macea, județul Arad, care a ajuns la cea de-a 16-a ediție și care se va desfășura în perioada 4-5 iulie 2026. Evenimentul celebrează legumicultorii locali și roșiile din zonă, oferind o expoziție de produse tradiționale, degustări culinare, momente artistice și activități pentru întreaga familie. În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria, vom merge la Uifalău. Localitatea se găsește în partea de est a județului Szabolcs-Szatmárbereg, teritoriul comunei fiind lipit de granița cu România. Aflăm din cartea cu titlul Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Serialul vă oferă în zilele de marți o călătorie aparte, o călătorie prin timp și spațiu, prin satele și orașele Ungariei, în care românii au lăsat o amprentă adâncă și durabilă. Vom poposi minutele următoare și în lumea muzicii ușoare. Vă difuzăm biografia uneia dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică latino din România, Analia Selis, care, după ce a plecat din țara sa natală, Argentina, a ajuns în America. Acolo a apărut în drumul ei apreciatul violoncelist român Răzvan Suma, motiv pentru care în 2003 s-a mutat în România. Deși publicul o asociază în primul rând cu muzica, artista născută în Argentina e profund atașată de fotbal și naționala Argentinei. Iar acum, după un meci de la Mondialul din vara aceasta, artista a vorbit și despre fotbal, explicând cum percep argentinienii de rând fenomenul Messi. Doamnelor și domnilor, iată câteva dintre recomandările ediției. Împreună cu Hegedus Ianoș, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

0: împreună cu Livia Stăvaru vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri.
0: Reușită a încheiat vineri, 26 iunie, cea de-a treia ediție a taberei de dansuri populare de la Aletia, organizată de Asociația de Păstrare a Tradițiilor Românești din Aletia. Tabăra s-a desfășurat în perioada 22-26 iunie și, asemenea anilor precedenți, copiii au putut învăța dansurile de la coregrafi și specialiști consacrați, cum ar fi muzicianul Diusa Popuța sau coregrafii Ioan Nedrău și Siladi Bondi.
2: Luni, atunci am început, atunci i-am mulțumit pe băieți. 38 de băieți dansători, apoi aici răspunci micuț, cam 8, 10 de 11 ani și grijă, știu, de dansători au venit aici la noi, în tabăra asta, și 5 zile au ținut tabăra. Au fost mai multe programuri. Tătă zi, înainte de mează, au dansat și au învățat dansurile populare a noștri. S-au cunoscut și au învățat, că tare anici au fost am. Și după masă, atunci, urmăști și vor avea alte programuri. Trebuie să vorbesc și despre dansatorii cei care s-au ocupat cu copiii, Ioania Nedru, Dondi Silagi, apoi Diusa Popuța, muzicantul, că el a asigurat cu Atar Bondo muzica. Așa a fost, dar apoi, într-o zi, au început la 8 ceasuri.
0: Spune Gheorghe Bagi, președintele Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești din Aletia. Nu numai copiii din loc au putut participa la tabără. A fost un băiat care, de lângă Bonihad, a venit să învețe dansurile românești de aici. O convorbire amplă despre cea de-a treia ediție a taberei de dansuri de la Aletia vom difuza într-una dintre edițiile noastre viitoare.
3: Dansurile și cântecele populare românești vor fi din nou în centrul atenției la începutul lunii iulie, când Centrul Cultural Românesc din Jula va găzdui o nouă ediție a taberei de dansuri populare organizate de Autoguvernarea pe Țara Românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria. Tabăra, care se va desfășura între 6 și 11 iulie, este destinată elevilor de gimnaziu din comunitățile românești din Ungaria și își propune să îi apropie de tradițiile și valorile culturii românești. Pe lângă învățarea dansurilor și cântecelor populare, participanții vor lua parte la activități interactive dedicate culturii și civilizației românești într-un program care îmbină educația cu recrearea și încurajează cunoașterea tradițiilor în rândul tinerei generații. Iar oferta taberelor de vară continuă și la Michereghi. În perioada 13-17 iulie, Asociația pentru Păstrarea Tradițiilor și Culturii din Michereghi organizează o tabără de dansuri populare destinată copiilor cu vârste între 7 și 12 ani. Programul îmbină jocul cu învățarea dansurilor, cântecelor și tradițiilor populare românești. Pe parcursul celor 5 zile, participanții vor lua parte la cursuri de dans popular, jocuri și activități recreative, vor învăța cântece și obiceiuri tradiționale și vor avea ocazia să petreacă timpul într-un mediu prietenos alături de copii de aceeași vârstă. Organizatorii au pregătit de asemenea mese zilnice și numeroase surprize. Taxa de participare este de 10.000 de forinți de persoană, iar înscrierile sunt deschise până în 26 iunie. Informații suplimentare pot fi obținute de la organizatori sau pe pagina de Facebook a Asociației pentru Păstrarea Tradițiilor și Culturii din Michereghi.
0: În zilele de 26, 27 și 28 iunie a avut loc cea de-a 26-a ediție a Festivalului de Folclor Cărășvölgyi Sokadalom de la Jula. Evenimentul de 3 zile este unul dintre festivalurile folclorice remarcabile ale Ungariei și prezintă bogata cultură populară a câmpiei de sud a țării, oferind experiențe de neuitat pentru toate vârstele. Sâmbătă 27 iunie, atât echipa de păstrare a tradițiilor românești din Aletia, cât și echipa de dansuri populare Gheorghe Nistor din Micherec au urcat pe scena festivalului.
3: La liceul, școala generală și căminul de elev românesc Nicolae Bălcescu din Jula continuă programul de perfecționare destinat cadrelor didactice. Cursurile sunt acreditate, au o durată totală de 60 de ore și urmăresc aprofundarea cunoștințelor de limbă, literatură, identitate, cultură și civilizație românească. În cadrul programului au susținut prelegeri profesor dr. Florin Cioban de la Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta, dr. Eva Simon de la Facultatea de Pedagogie Juhász Gyula din Szegedin și Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria. Componenta practică a cursurilor este coordonată de muzeografa și etnografa Emilia Martin, directoare adjunctă a Muzeului Muncaci Mihai din Békéscsaba. Până acum, profesorii au participat la activități organizate la Muzeul Erkel Ferenc din Jula și la sediul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, unde au studiat patrimoniul istoric și bisericesc românesc. Programul va continua cu noi întâlniri la Muzeul Muncaci Mihai din Békéscsaba, dedicate valorilor istorice și etnografice ale comunității românești din Ungaria.

0: prognoza meteo.
1: După câteva zile caniculare, miercuri va sosi un front atmosferic rece deasupra Ungariei, însă, în timpul zilei, în cele mai multe regiuni ale țării, valorile maxime rămân destul de ridicate, excepția fiind partea de nord-vest a Ungariei. Pe alocuri se vor crea condiții de averse și ploi torențiale, iar în orele serii se anunță în mai multe zone și vijelie. Minimele nopții de marți spre miercuri se vor încadra între 20 și 25 de grade, iar maximele zilei vor oscila între 31 și 38 de grade Celsius. De joi, mercurul termometrelor va coborî cu circa 10 grade, valorile maxime fiind în jur de 28 de grade până pe data de 10 iulie. Ați ascultat știrile zilei.

0: vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Cu câteva minute înainte, o scurtă corespondență v-a invitat, dragi ascultători, la Aletia, unde a avut loc tabăra de dansuri populare. Echipa de dansuri din Aletia în anii trecuți, de mai multe ori, a participat și la Festivalul Părădăicilor de la Macea, județul Arad, care a ajuns la cea de-a 16-a ediție și care se va desfășura în perioada 4-5 iulie 2026. Evenimentul celebrează legumicultorii locali și roșiile din zonă, oferind o expoziție de produse tradiționale, degustări culinare, momente artistice și activități pentru întreaga familie. Și despre acest festival l-am întrebat pe Gheorghe Badi, președintele Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești din Aletia.
2: Aletenii, fiind cele două localități înfrățite, Macea și Aletia, de multe ori au participat la acest eveniment. Ce amintiri aveți despre acest festival?
3: Apoi tare frumos festival. Mai de mult, multe ori ne-am prezentat noi la festivalul ăsta, bineînțeles, și cu dansurile noastre, cu cântecele noastre, și acolo am fost și ne-am bucurat că ne-am întâlnit cu oameni de aceia cu care avem cunoștință și am vorbit, iar ne-am întâlnit și ne-am veselit, am băut o sticlă de beră, ce știu, și am adus acasă părădeici
2: din Macea.
3: Da, și multe, multe feluri de părădici este, apoi e tare, tare bună, tare bună. Și am căpătat, când am fost de 2 ani la festivalul ăsta, un dobos de părădici murdat să le aduc acasă și să gustează și cileii din părădici ăștia.
2: Acum știu că anul acesta nu o să mergeți să urcați pe scenă, dar în acești ani când nu mergeți să dansați, se întâmplă că aletenii se duc numai așa să participe, să vadă spectacolul folcloric de acolo, deoarece totdeauna se organizează un spectacol artistic. Foarte mulți interpreți de muzică populară vin acolo să urce pe scenă. Merg aletenii să vadă, nu așa din curiozitate.
3: Ne-am întâlnit acolo cu mulți aleteni atunci când noi am fost acolo. Dar eu așa cred că și am udat că noi nu mergem acolo să ne prezentăm, că n-am căpătat, am o invitație. Dar cine are vreme, atunci merge cu mașina și acolo vede spectacolele cele frumoase. Acolo este cântece, este dansuri, este muzică tare, tare frumoasă. Și cum am zis înainte, că se întâlnește omul cu oamenii aceia cu care avem cunoștință și atunci vorbim un pic, ne veselim și atunci vinem acasă.
1: Ediția 16-a Festivalului Părădăicilor de la Macea, județul Arad, se va desfășura în perioada 4-5 iulie 2026. Evenimentul celebrează legumicultorii locali și roșiile din zonă, oferind o expoziție de produse tradiționale, degustări culinare, momente artistice și activități pentru întreaga familie. Festivalul Părădăicilor 2026 este mai mult decât un eveniment. Este o celebrare a moștenirii culinare arădene, un omagiu adus meșteșugarilor și gospodăriilor din Macea, ale căror produse au cucerit nu doar județul Arad, ci și țara și străinătatea. Aici, părădăicile de Macea, recunoscute pentru calitatea lor excepțională, devin simbolul autenticității și al muncii grele din inima Banatului. Dacă ești în căutarea unei experiențe autentice, unde tradiția se întâlnește cu distracția, acest festival este locul potrivit. De la concursuri și ateliere interactive până la concerte folclorice și focuri de artificii, programul este gândit să îți ofere momente de neuitat alături de familie și prieteni. Putem citi în invitația la Festivalul Părădăicilor de la Macea.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria vom merge la Ujfalău. Localitatea se găsește în partea de est a județului Szabolcs-Szatmár-Bereg, teritoriul comunei fiind lipit de granița cu România. Aflăm din cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Serialul vă oferă în zilele de marți o călătorie aparte, o călătorie prin timp și spațiu, prin satele și orașele Ungariei, în care românii au lăsat o amprentă adâncă și durabilă. Comuna se află la 18 km de punctul vamal Csengersimo, Petia, și la 28 de km de Satu Mare. Comuna a fost menționată documentar pentru prima dată în anii 1372-75, după bătălia de la Mohács. Regiunea a fost când în stăpânirea Habsburgilor, când în cea a domnitorilor ardeleni. Până în secolul al XVI-lea a fost domeniul familiei Csohui. Marea parte a populației care a supraviețuit răscolei lui Rákóczi a fost devastată de epidemia de ciumă. Într-o carte scrisă de Antal Szirmai, în anul 1810, în sat au existat două biserici, una greco-catolică și una reformată. Toate monografiile apărute despre comitat, inclusiv a lui Elek Fényes din 1851 până la începutul secolului al XX-lea, descriu acest sat ca fiind o localitate cu populație maghiară și română. Biserica. Comunitatea bisericească greco-catolică s-a înființat în anul 1767. Liturghia se ținea atunci într-o mică biserică de lemn, care era înzestrată cu toate cele necesare. Aceasta a purtat hramul Sfântului Arhanghel Mihail. Comunitatea a aparținut la început de Episcopia de Muncaci, apoi din 1823 de cea de la Oradea, iar din 1912 aparține de Episcopia de Hajdúdorog. Atunci a fost momentul când s-a trecut de la limba liturgică română la cea maghiară. Construcția bisericii de cărămidă s-a încheiat în anul 1832, dar cu 30 de ani mai târziu a fost devastată de un incendiu uriaș. Refacerea ei a durat până în anul 1888. Biserica are hramul Adormirii Maicii Domnului. Numărul românilor. Datele statistice din anul 1880 arată că aici trăiau 305 români, alături de 278 de maghiari, 21 de germani și 2 ruteni. Cu 10 ani mai târziu, numărul maghiarilor a crescut la 706, iar al românilor a scăzut la 44. Atunci nicio altă naționalitate nu a mai fost înregistrată în sat. Monografia Comitatului Szabolcs a lui Samu Borowski, apărută în anul 1900, notează că în localitate au trăit 896 de maghiari, 68 de români, dintre care 121 romano-catolici și 483 greco-catolici. Ultimii români înregistrați la Ujfalău în decursul secolului al XX-lea au fost cei 30 înscriși în statistici în anul 1920. În anul 2001 au trăit în localitate 320 de greco-catolici. Nimeni nu s-a declarat nici atunci de naționalitate română. Cu 10 ani mai târziu, numărul greco-catolicilor a scăzut la 263, iar 4 persoane au declarat că au legătură cu limba și cultura română. Scrie despre comuna Uifalău cartea cu titlul Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria.

0: vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Chiar dacă Messi ar conduce echipa națională a Argentinei către un al doilea titlu la campionatul mondial din vara aceasta, nu este sigur că l-ar putea depăși pe Maradona în inimile tuturor fanilor argentinieni, spune Luciano Vernike, autorul cărții Diego din interior. Despre acest volum, care a apărut recent și în limba maghiară, am vorbit pe larg săptămâna trecută în cadrul emisiunii Clubul Suporterilor. Volumul Diego din interior este scris împreună cu Fernando Signorini, fostul antrenor de fitness al lui Maradona, care a lucrat cu fotbalistul legendar timp de 14 ani. Ceea ce face cartea specială este faptul că povestea lui Maradona este spusă de omul care i-a fost alături timp de 14 ani. Niciun jurnalist sau scriitor nu l-a cunoscut pe Diego la fel de bine ca Fernando Signorini, povestește Luciano Vernike pentru pagina index.hu. În acest volum este abordată firește și întrebarea: care dintre cei doi eroi ai fotbalului argentinian este cel mai popular, Maradona sau Messi? Este o întrebare foarte controversată. Fotbalul este o pasiune și este de înțeles că fanilor mai tineri le place mai mult Messi. I-a încântat la Mondialul din Qatar când Argentina a câștigat, spune Luciano Vernike, autorul cărții Diego din interior. Am redat această mică secvență din recenzia cărții, difuzată săptămâna trecută în cadrul emisiunii Clubul Suporterilor, fiindcă Messi și la vârsta de 39 de ani excelează la Mondialul din SUA, Canada și Mexic, turneu care se desfășoară în perioada 11 iunie-19 iulie 2026, iar în urma randamentului vedetei, mulți au declarat că este cel mai bun jucător din toate timpurile. Zlatan Ibrahimović, care a marcat 62 de goluri pentru naționala Suediei, a vorbit și el la superlativ de jucătorul argentinian, care miercuri 24 iunie a împlinit vârsta de 39 de ani. Messi a dat 3 goluri cu Argentina, 3-0, și 2 cu Austria, 2-0, ajungând la 18 goluri all-time și devenind golgheterul din istoria Cupei Mondiale. Astfel, Ibrahimović, care a jucat doar la 2 turnee finale de acest fel, a vorbit de performanța lui Messi. Ibrahimović a jucat la Cupa Mondială din 2002, când Suedia a fost eliminată în optimile de finală de Senegal, și la cea din 2018, când a pierdut tot în optim. În cele 5 meciuri în care a jucat, Ibrahimović nu a marcat nici un gol, scrie digisport.ro, cităm. Fostul atacant al naționalei Suediei a făcut o comparație între el și Messi, iar apoi l-a lăudat pe starul argentinian. 5 goluri în 2 meciuri, am 0 goluri în 2 cupe mondiale, așa că mă bucur pentru el. Ne bucurăm cu toții de el, văzându-l, jucând. Atât de uimitor, pur și simplu uimitor, fără cuvinte, a spus Zlatan Ibrahimović, citat de digisport.ro. În 201 de apariții în tricoul naționalei Argentinei, Messi a marcat 123 de goluri și a oferit 64 de pase decisive.

Lumea îl admiră pe Messi și ar vrea să îl vadă încă mult timp pe teren. Zilele trecute, după ce a împlinit vârsta de 39 de ani, el a fost întrebat și despre viitor. Să mai joc la un alt mondial. Sincer, i-aș cere prea mult lui Dumnezeu. Întrebat la 39 de ani dacă va mai evolua și la următoarea cupă mondială, adică cea din 2030, Messi a dat de înțeles că aceasta va fi ultima din carieră, fiindcă a realizat deja tot ce și-a propus. Starul argentinian are lumea la picioare după primele partide disputate la campionatul mondial. Luni, 22 iunie, mulți români au făcut galerie Argentinei în centrul Bucureștiului, la victoria cu Austria, 2-0. Printre suporteri a fost și Analia Selis, cântăreața argentiniană de tango, care a vorbit ziarului GSP despre Messi și pasiunea ei mai puțin cunoscută pentru fotbal. Mutată în România în 2003, Analia Selis a devenit una dintre cele mai cunoscute voci de origine latino-americană din România. Deși publicul o asociază în primul rând cu muzica, artista născută în Argentina rămâne profund atașată de fotbal și echipa albiceleste. După triumful Argentinei în fața Austriei, Analia Selis a povestit pentru gazetă senzațiile trăite în centrul Bucureștiului, explicând apoi cum percep argentinienii de rând fenomenul Leo Messi, scrie GSP. Cităm: am fost foarte surprinsă de atmosfera extraordinară și de cât de plină era piața George Enescu. Eu locuiesc foarte aproape, în zona Amzei, și l-am trimis mai devreme pe fiul meu, Tiago, împreună cu prietenii lui, să vadă dacă găsesc o masă și să ne păstreze locuri. M-a sunat după puțin timp și mi-a zis: mamă, e plin, efectiv nu mai este loc. Când am ajuns, am fost impresionată, mă așteptam să fie lume, având în vedere că era un meci al campionei mondiale și se juca la o oră accesibilă. Însă surpriza cea mai mare nu a fost doar numărul oamenilor prezenți, ci și simpatia și afecțiunea pe care l-am simțit din partea lor pentru Argentina și pentru Messi, spune Analia Selis. Cântăreața e originară dintr-o țară în care lumea iubește foarte mult fotbalul. A vorbit în acest articol și despre copilărie, despre acea perioadă când meciurile Argentinei erau trăite la intensitate maximă de milioane de oameni. Sunt foarte microbistă. Pentru noi, argentinienii, fotbalul face parte din cultura noastră. Creștem cu el din copilărie, este prezent în viața de zi cu zi. Meciurile importante se urmăresc în familie, alături de prieteni. Îmi amintesc când eram copil și Argentina juca la campionatul mondial, întreaga țară trăia la intensitate maximă fiecare partidă. La școală, unde învățam, o școală de fete, erau instalate ecrane mari pentru a putea urmări mondialul, iar atunci când juca Argentina, eram trimiși acasă mai devreme pentru a vedea meciul alături de familiile noastre. Am crescut iubind echipa națională. Ce înseamnă Messi pentru Argentina? Și la această întrebare răspunde cântăreața. Leo Messi este unul dintre acele talente care se nasc foarte rar, poate odată la câteva generații. Are un dar extraordinar pentru fotbal, însă în spatele acestui talent se află nenumărate ore de muncă, sacrificiu, disciplină și dedicare. Nimic din ceea ce a realizat nu ar fi fost posibil fără această combinație dintre talent și efort.
Pentru noi, Messi reprezintă esența fotbalului argentinian. Dincolo de performanță, trofee și recorduri, fotbalul înseamnă iubire. Iubirea pentru joc, pentru teren, pentru minge și emoția pe care o trăim de fiecare dată când echipa noastră joacă. Messi este totodată un exemplu de modestie. Dincolo de faptul că este unul dintre cei mai mari jucători din istoria fotbalului, a rămas un om simplu, apropiat de valorile cu care a crescut. Provine dintr-o familie modestă și nu a uitat niciodată de unde a plecat. Cred că tocmai acest lucru îi face pe oameni să îl admire și mai mult. Pentru noi, argentinienii, Messi este simbolul unei reușite obținute prin talent, muncă și caracter. Îl iubim, spune Analia Selis în articolul publicat de Gazeta Sporturilor.

0: A fost ora 17. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Împreună cu Livia Stăvaru vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri.
0: Reușită a încheiat vineri, 26 iunie, cea de-a treia ediție a taberei de dansuri populare de la Aletia, organizată de Asociația de Păstrare a Tradițiilor Românești din Aletia. Tabăra s-a desfășurat în perioada 22-26 iunie și, asemenea anilor precedenți, copiii au putut învăța dansurile de la coregrafi și specialiști consacrați, cum ar fi muzicianul Diusa Popuța sau coregrafii Ioan Nedrău și Siladi Bondi.
2: Lunie, atunci am început, atunci i-am mulțumit pe băieți. 38 de băieți dansători, apoi aici ne sprunc micuț, cam 8, 10 de 11 ani și 38 de dansători au venit aici la noi, în tabăra asta, și 5 zile au ținut tabăra. Au fost mai multe programuri. Tătă zi, înainte de amiază, au dansat și au învățat dansurile populare a noștri. S-au cunoscut și au învățat, că tare harnici au fost am. Și după masă, atunci urmăști și vor avut alte programuri. Trebuie să vorbesc și despre dansatorii cei care s-au ocupat cu copiii, Ioania Negru, Bondi Siladi, apoi Diusa Popuța, muzicantul, că el a asigurat cu Atar Bondo muzica. Așa a fost, dar apoi într-o zi, au început la 8 ceasuri.
0: Spune Gheorghe Bagi, președintele Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești din Aletia. Nu numai copiii din loc au putut participa la tabără. A fost un băiat care, de lângă Bonihad, a venit să învețe dansurile românești de aici. O convorbire amplă despre cea de-a treia ediție a taberei de dansuri de la Aletia vom difuza într-una dintre edițiile noastre viitoare.
3: Dansurile și cântecele populare românești vor fi din nou în centrul atenției la începutul lunii iulie, când Centrul Cultural Românesc din Jula va găzdui o nouă ediție a taberei de dansuri populare organizate de Autoguvernarea pe Țara Românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria. Tabăra, care se va desfășura între 6 și 11 iulie, este destinată elevilor de gimnaziu din comunitățile românești din Ungaria și își propune să îi apropie de tradițiile și valorile culturii românești. Pe lângă învățarea dansurilor și cântecelor populare, participanții vor lua parte la activități interactive dedicate culturii și civilizației românești într-un program care îmbină educația cu recrearea și încurajează cunoașterea tradițiilor în rândul tinerei generații. Iar oferta taberelor de vară continuă și la Michereghi. În perioada 13-17 iulie, Asociația pentru Păstrarea Tradițiilor și Culturii din Michereghi organizează o tabără de dansuri populare destinată copiilor cu vârste între 7 și 12 ani. Programul îmbină jocul cu învățarea dansurilor, cântecelor și tradițiilor populare românești. Pe parcursul celor 5 zile, participanții vor lua parte la cursuri de dans popular, jocuri și activități recreative, vor învăța cântece și obiceiuri tradiționale și vor avea ocazia să petreacă timpul într-un mediu prietenos alături de copii de aceeași vârstă. Organizatorii au pregătit de asemenea mese zilnice și numeroase surprize. Taxa de participare este de 10.000 de forinți de persoană, iar înscrierile sunt deschise până în 26 iunie. Informații suplimentare pot fi obținute de la organizatori sau pe pagina de Facebook a Asociației pentru Păstrarea Tradițiilor și Culturii din Michereghi.
0: În zilele de 26, 27 și 28 iunie a avut loc cea de-a 26-a ediție a Festivalului de Folclor Kărösföldi Sokadalom de la Zsula. Evenimentul de 3 zile este unul dintre festivalurile folclorice remarcabile ale Ungariei și prezintă bogata cultură populară a câmpiei de sud a țării, oferind experiențe de neuitat pentru toate vârstele. Sâmbătă 27 iunie, atât echipa de păstrare a tradițiilor românești din Aletia, cât și echipa de dansuri populare Gheorghe Nistor din Micherec au urcat pe scena festivalului.
3: La liceul, școala generală și căminul de elev românesc Nicolae Bălcescu din Zsula continuă programul de perfecționare destinat cadrelor didactice. Cursurile sunt acreditate, au o durată totală de 60 de ore și urmăresc aprofundarea cunoștințelor de limbă, literatură, identitate, cultură și civilizație românească. În cadrul programului au susținut prelegeri profesor dr. Florin Cioban de la Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta, dr. Eva Simon de la Facultatea de Pedagogie Juhász Gyula din Szegedin și preasfințitul părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria. Componenta practică a cursurilor este coordonată de muzeografa și etnografa Emilia Martin, directoare adjunctă a Muzeului Munkácsi Mihály din Békéscsaba. Până acum, profesorii au participat la activități organizate la Muzeul Erkel Ferenc din Zsula și la sediul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, unde au studiat patrimoniul istoric și bisericesc românesc. Programul va continua cu noi întâlniri la Muzeul Munkácsi Mihály din Békéscsaba, dedicate valorilor istorice și etnografice ale comunității românești din Ungaria.

0: prognoza meteo.
1: După câteva zile caniculare, miercuri va sosi un front atmosferic rece deasupra Ungariei, însă, în timpul zilei, în cele mai multe regiuni ale țării, valorile maxime rămân destul de ridicate, excepția fiind partea de nord-vest a Ungariei. Pe alocuri se vor crea condiții de averse și ploi torențiale, iar în orele serii se anunță în mai multe zone și vijelie. Minimele nopții de marți spre miercuri se vor încadra între 20 și 25 de grade, iar maximele zilei vor oscila între 31 și 38 de grade Celsius. De joi, mercurul termometrelor va coborî cu circa 10 grade, valorile maxime fiind în jur de 28 de grade până pe data de 10 iulie. Ați ascultat știrile zilei.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: În următoarele cam 40 de minute vă propun, dragi ascultători, un popas în lumea muzicii ușoare. Difuzăm biografia uneia dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică latino din România, Analia Celis, despre care am vorbit și în prima parte a ediției. Cântăreața Analia Celis este originară din Argentina. După ce a plecat din țara sa natală, a ajuns în SUA. Acolo a apărut în drumul ei apreciatul violoncelist român Răzvan Suma, motiv pentru care în anul 2003 s-a mutat în România. După ce multă vreme a apărut la emisiuni TV și în diverse spectacole, Analia Celis a dispărut de pe micile ecrane. Cu toate acestea, cântăreața a continuat să facă ceea ce știe cel mai bine, muzică. Anul 2016 a fost un an extrem de important al carierei sale. A devenit membru al ansamblului Argent Tango, alături de patru mari muzicieni: Răzvan Suma, violoncel; Rafael Butaru, vioară; Mariano Castro, pian; și Omar Massa, bandoneon. Împreună cu Argent Tango, Analia abordează un alt stil de a cânta tango, piazzola. A pornit apoi turneul național Argentinissimo Rădăcini, un eveniment conceput în jurul tangoului și folclorului latinoamerican. Repertoriul turneului este dedicat integral țării sale de origine, Argentina. Prin turneul Argentinissimo Rădăcini, artista își propune o reîntoarcere spre origini, spre locurile din care venim, care constituie o sursă continuă de inspirație. Artista aduce în prim plan dragostea pentru spațiul în care ne-am născut, legăturile cu familia, cu valorile culturale ale propriei comunități, militând pentru păstrarea și transmiterea lor ca elemente care ne definesc. În anul 2019, apoi, Analia Celis a divorțat în secret de Răzvan Suma. Cei doi au divorțat după 17 ani de căsnicie, iar artista, care este deci originară din Argentina, a decis să rămână în România. Aflăm dintr-un interviu acordat în 2023 pentru ziarul Libertatea și din care am aflat și despre planurile sale pentru 2023. Cităm: "Sper să mă echilibrez anul acesta în toate aspectele. După despărțirea de Răzvan în 2019 și ulterior pandemia, viața mea s-a dezechilibrat în multe aspecte, nu numai sufletește, dar și economic. Trece timpul și multe lucruri s-au aranjat, dar mai sunt aspecte de lucrat. 2023 sună frumos. Am câteva dorințe puternice și sper că în acest an se vor îndeplini. Iar cu munca, cu concertele, se pare că va fi un an frumos, așa cum a fost 2022. Continui cu proiectele mele simfonice, cu promovarea tangoului românesc, cu piazzola", a spus Analia Celis în 2023. Cu un an după ce s-a mutat în România, Analia Celis a reprezentat Argentina la festivalul Cerbul de Aur 2004 și a reușit să se claseze pe locul 3. Între 2005 și 2009 a lansat 4 albume de mare succes, care au dus-o pe Analia Celis în atenția mediilor de presă, radio și televiziune din România. Despre această perioadă ați auzit deja pe larg într-un montaj muzical realizat în 2016 de colega Iulia Caupert. Continuăm emisiunea cu acest montaj.
0: Vă propun 30 de minute de muzică latino cu Analia Celis.

Maria Celis, o tânără originară din Argentina, născută în zodia Taurului, mărturisește despre ea că este foarte sinceră, sentimentală și fericită, despre care spune că este o stare obligatorie. Iar noi spunem, corectă ideea, merită urmată. Absolventă a Facultății de Arte Muzicale din San Miguel, din Argentina, Analia are un trecut muzical impresionant, atât în ceea ce privește performanțele obținute, cât și în ceea ce privește reușitele artistice. Analia Celis cucerea publicul român în anul 2004 cu apariția sa pe scena festivalului Cerbul de Aur. Reprezentantă a Argentinei, Analia s-a clasat atunci pe locul al treilea, declarând că vrea să-și continue cariera muzicală în România. Astfel a început colaborarea frumoasei argentiniențe cu o casă de discuri din România.

a urmat primul album, Acui Hoi, lansat în 2005 în cadrul unui concert grandios la Teatrul Bulandra. Primul extras pe single de pe Acui Hoi, intitulat Yo no soy de aquí, a cunoscut o explozie în topurile românești, ajungând pe primele locuri în topurile de specialitate. Romania în top 100, Europa FM, Kiss FM și Info Pro. De același succes s-a bucurat și al doilea extras pe single, Milonga Sentimental, lansat în vara anului 2005.

La începutul anului 2006, Analia are marea onoare de a cânta în deschiderea concertului Buena Vista Social Club de la București și Timișoara. Cele două concerte le-au oferit românilor ocazia de a se întâlni cu frumoasa interpretă argentiniancă și formația sa, precum și cu instrumentiștii de excepție care și-au dedicat întreaga viață muzicii cubaneze și care au colindat în ultimii 10 ani ai carierei scenele lumii cu Ibrahim Ferrer. După succesul albumului de debut, Analia Celis a lansat la începutul verii 2006 cel de-al doilea album, Acui Mañana. Albumul conține 10 piese în stilul latino-pop, ușor diferit de primul în ceea ce privește aranjamentul muzical și linia melodică. Analia abordează muzică folclorică tradițională din America Latină, transpusă pe ritmuri pop moderne occidentale. Primul extras pe single, Hai cu noi, beneficiază de videoclip și se bucură de un mare succes în topurile de specialitate.

Mesajul pe care îl transmite Analia prin muzica sa este iubirea față de tot ce este în jur. Ea s-a inspirat atât din cultura și tradițiile Argentinei, cât și din situația sociopolitică a țării sale și s-a lăsat influențată de cântăreața argentiniană Mercedes Sosa. Tânăra interpretă, posesoare a unei voci pline de sensibilitate, dorește să convingă publicul că muzica este cel mai frumos mod de a exprima sentimentele pure și curate pe care le simțim față de cei dragi. Cântecele Analiei sunt fie creații proprii, fie adaptări tradiționale în ritmuri de rumba și bolero. În compunerea ritmului muzical și a versurilor, Analia se inspiră din sentimentele sale față de țară, familie, prieteni, iubire. Artista argentiniană colaborează cu instrumentiști români la chitară și la percuție.

trecea puțin timp de la lansarea celui de-al doilea album din carieră în martie 2007, Analia Selis se bucură de o nouă performanță. Artista devine prima femeie din România care a reușit să intre în topul celor mai de succes compozitori din România. Clasamentul a fost realizat de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România și a plasat-o pe Analia în rândul compozitorilor români cu cele mai mari încasări pe anul 2006 din drepturile de autor. 2008 a adus un nou album al Analiei intitulat Sueños, Vise, lansat de Cat Music și un nou single a la Ronda Ronda. Sueños, Vise conține piese latino și latino-pop, toate având și o doză mare de romantism. Cel mai înalt obiectiv pe care vreau să-l ating este inima oamenilor care ascultă muzica mea. Să las în ele ceva, să pot să fiu alături de oamenii care mă ascultă atunci când ei au nevoie de muzica mea. Să las un mesaj de necesar, să-i spun ceea ce am de spus, spune Analia. La acest single s-a filmat și un videoclip, povestea acestuia fiind simplă. Cele două personaje au vieți paralele, dar au fost împreună odată și nu reușesc să se desprindă de trecut. Clipul a fost filmat cu o cameră care se rotește, surprinzând pe rând aspecte din viața fiecărui personaj. La Ronda Ronda înseamnă în spaniolă dansează, încerc. Piesa este construită în jurul faptului

În mai 2009, îndrăgita interpretă a revenit în atenția fanilor de pretutindeni cu un nou single intitulat Ojos de Mar. Aflată la o primă colaborare cu un compozitor din România, talentatul Gabriel Huiban, Analia reușește prin singlul Ojos de Mar să atingă sufletele tuturor celor care cred în dragostea nemărginită. Povestea piesei este una universală, descriind momentul în care rămânem agățați într-o poveste de dragoste, ne găsind forța necesară de a trece peste.

În 2014, Analia a început o colaborare de lungă durată cu pianistul argentinian Mariano Castro, membru al renumitei trupe de tango Narco Tango, venind în întâmpinarea publicului din România cu un repertoriu variat de la folclorul latino-american până la tango. După succesul înregistrat în anul 2014, turneul național intitulat Vă place tango s-a bucurat de o a doua ediție în acest an, o călătorie în pași de tango prin 8 orașe din România, care a adus muzica bună și pasiunea în sufletele spectatorilor, care au umplut până la refuz toate sălile și au răsplătit cu îndelungi aplauze talentul și efortul artiștilor. Alături de violoncelistul Răzvan Suma și de chitaristul argentinian Julio Santillán, Vă place tango a ajuns în seara de 10 iunie 2015 la destinația finală, Sala Radio din București. Ascultăm acum o secvență din acest spectacol, Flor de Lino.

doamnelor și domnilor, am poposit în lumea muzicii ușoare. Am difuzat biografia uneia dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică latino din România, Analia Celis. Montajul a fost realizat în 2016 de colega Iulia Caupert. Ne apropiem de finalul ediției de marți, 30 iunie. O gală reușită a încheiat vineri, 26 iunie, cea de-a treia ediție a taberei de dansuri populare de la Aletia. O scurtă corespondență v-a invitat la Aletia și am vorbit apoi și despre Festivalul Prădăicilor de la Macea, județul Arad, care a ajuns la cea de-a 16-a ediție și care se va desfășura în perioada 4-5 iulie 2026. Evenimentul celebrează legumicultorii locali și roșiile din zonă, oferind o expoziție de produse tradiționale, degustări culinare, momente artistice și activități pentru întreaga familie. În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria v-am oferit un popas la Uifalău. Localitatea se găsește în partea de est a județului Szabolcs-Szatmárberek, teritoriul comunei fiind lipit de granița cu România. Aflăm din cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Am poposit astăzi și în lumea muzicii ușoare, difuzând biografia uneia dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică latino din România, Analia Celis, care, după ce a plecat din țara sa natală, Argentina, a ajuns în SUA. Acolo a apărut în drumul ei apreciatul violoncelist român Răzvan Suma, motiv pentru care în 2003 s-a mutat în România. Deși publicul o asociază în primul rând cu muzica, artista născută în Argentina e profund atașată de fotbal și naționala Argentinei. Iar acum, după un meci de la Mondialul din vara aceasta, artista a vorbit și despre fotbal, explicând cum percep argentinienii de rând fenomenul Leo Messi. Ediția de marți, 30 iunie, poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.ru. Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Hegedűs János, operator de sunet, și Ghema și Erika, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

Echipa de fotbal din Bichișceaba a retrogradat din divizia a doua, iar acum a început pregătirile pentru noul sezon pe care îl va petrece în eșalonul 3 al fotbalului maghiar. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii O Voce Românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Perioada de pregătire va dura 5 săptămâni și include și 4 partide amicale. 38 de copii, în majoritate din loc, au participat la tabăra de dansuri populare de la Aletia. Au fost însă 2 copii care, de la Bonyhad și Seghedin, au venit să învețe dansurile noastre, spune Gheorghe Bagi, președintele Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești din Aletia. Despre sport și folclor vom vorbi în a doua parte a ediției. Secerișul Grâului începe undeva prin data de 29 iunie și se încheie prin data de 30 iulie. Bunicii și străbunicii noștri secerau grânele manual printr-un proces care necesita multă muncă fizică și implicarea întregii comunități. Datorită dansatorilor din Aletia, cândva la începutul anilor 2000, s-a turnat și un film despre secerișul de odinioară de la Aletia. Despre seceriș veți auzi spre finele ediției. În prima oră a emisiunii, ca de obicei, vă oferim, dragi ascultători, rubricile obișnuite ale zilei de joi, cu recomandările săptămânalului Foaia Românească. Vine de această dată Livia Stăvaru, iar după revista presei vă invită la o întâlnire nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Seghedin. Ziua de 2 iulie marchează sărbătoarea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare în calendarul ortodox, ziua mondială a OZN-urilor și reluarea examenelor de la bacalaureat 2026 în România, după decizia excepțională de amânare din cauza caniculei. Vom frunzări minutele următoare și calendarul evenimentelor. 2 iulie este a 183-a zi a calendarului gregorian și a 184-a zi în anii bisecți. Mai sunt 122 de zile până la sfârșitul anului. Împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, și Hegedus Ianuș, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele 2 ore.

0: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
1: Știri.
0: Stațiunea Băile Herculane găzduiește până în 3 iulie cea de-a 56-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor Hercules, unul dintre cele mai longevive și apreciate evenimente de profil din România. Timp de 5 seri, teatrul de vară din Parcul Vicol reunește ansambluri folclorice din țară și din străinătate, printre care și Forgotoștanța Iuteș din Mocov, Ungaria, alături de invitați din Serbia și de numeroase formații reprezentative din Banat și din alte regiuni ale țării. Pe scena festivalului vor urca și nume consacrate ale muzicii populare românești, precum Niculina Stoican, Olguța Berbec și Remus Novac, Stana Stepănescu, Valeria Arnăutu, Ramona Vița, Ionela Bran și Carmen Popovici Dumbravă, alături de mulți alți artiști îndrăgiți de public. Spectacolele au loc în fiecare seară de la ora 19, iar accesul publicului este gratuit. Festivalul este organizat de Consiliul Județean Caraș-Severin, Centrul Județean de Cultură și Artă Caraș-Severin, împreună cu Primăria și Consiliul Local Băile Herculane. Un tumul funerar vechi de peste 3500 de ani, descoperit în zona Păulești-Bârsești din județul Vrancea, va fi inclus într-un circuit turistic, informează Mediafax, citând un comunicat al Consiliului Județean Vrancea. Monumentul datează din epoca bronzului și aparține culturii Monteoru. Potrivit specialiștilor, este cea mai veche construcție de acest tip identificată până acum în județul Vrancea și una dintre puținele descoperite în România. În prezent, arheologii continuă cercetările și lucrările de excavare la sit. Autoritățile județene intenționează să includă obiectivul într-un traseu turistic care va reuni vestigii istorice, peisaje naturale, legende locale și tradițiile gastronomice ale zonei montane. Scopul proiectului este valorificarea patrimoniului cultural și dezvoltarea turismului în județul Vrancea. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Parlamentul Ungariei a adoptat o amplă reformă a sistemului public de mass media, care prevede reorganizarea instituțiilor de radio și televiziune, reînființarea unei agenții naționale de presă independente și crearea unui organism de supraveghere a mass mediei publice. Reforma face parte din schimbările promovate de noul guvern și urmărește creșterea independenței editoriale și a transparenței sistemului public de presă. În cadrul dezbaterilor parlamentare, reprezentanții naționalităților au atras atenția că reorganizarea nu trebuie să afecteze emisiunile realizate în limbile materne. Ei au solicitat păstrarea și consolidarea programelor dedicate celor 13 comunități naționale istorice și o reprezentare directă a acestora în viitorul organism de supraveghere a mass mediei publice. Reprezentanții minorităților au subliniat că dreptul la informare în limba maternă și promovarea culturii proprii reprezintă obligații constituționale ale statului ungar și trebuie garantate și în noua structură a serviciului public de media. Guvernul Ungariei are, începând din 28 iunie, un nou subsecretar de stat responsabil de relația cu naționalitățile. În această funcție a fost numit Radjanski György, originar din orașul Szarvas, cercetător și cadru universitar la Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta. Specializat în studiul comunităților slovace din Ungaria și implicat de mulți ani în viața publică a minorităților, noul subsecretar va coordona politicile guvernamentale dedicate celor 13 naționalități istorice din țară, inclusiv comunității românești. Numirea sa este considerată importantă, deoarece, spre deosebire de predecesorii săi, provine chiar din rândul unei comunități naționale și cunoaște direct problemele cu care se confruntă minoritățile din Ungaria. Andreea Dogariu a primit aviz favorabil din partea Comisiilor Parlamentare de Cultură și pentru Relații Externe pentru un nou mandat în funcția de director adjunct al Institutului Cultural Român de la Budapesta, informează Agerpres. În cadrul audierii, Andreea Dogariu a prezentat bilanțul activității desfășurate în ultimii 4 ani, perioadă în care Institutul Cultural Român din Budapesta a organizat și susținut sute de evenimente dedicate promovării culturii române în Ungaria. Printre acestea s-au numărat expoziții, concerte, lansări de carte, proiecții de film, conferințe și proiecte realizate în parteneriat cu instituții culturale și universitare din cele două țări. Pentru următorul mandat, Andreea Dogariu și-a propus extinderea colaborărilor cu mediul cultural și academic din Ungaria, promovarea artiștilor români contemporani și dezvoltarea unor proiecte comune româno-maghiare cu accent pe dialogul intercultural și apropierea dintre cele două comunități. Propunerea urmează să fie supusă votului plenului Senatului. Elevii celor două clase terminale ale Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula vor pleca în data de 14 august într-o excursie de 4 zile în România, organizată cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte și Naționalități. Și în acest an, destinația aleasă este Bucovina, una dintre cele mai cunoscute regiuni istorice ale României, renumită pentru patrimoniul său cultural, spiritual și peisajele deosebite. Excursia este organizată pentru al doilea an consecutiv și le oferă absolvenților posibilitatea de a cunoaște mai bine valorile culturale și tradițiile românești. Programul detaliat și obiectivele turistice care vor fi vizitate urmează să fie stabilite, însă excursia va îmbina activitățile culturale cu cele recreative, oferindu-le elevilor ocazia de a petrece împreună câteva zile înainte de începerea unei noi etape din viața lor. Călătoria este dedicată absolvenților promoției 2026 și reprezintă atât o recompensă pentru anii de studiu, cât și o oportunitate de a-și consolida legătura cu limba, cultura și patrimoniul românesc.

0: Prognoza meteo.
1: În partea estică și sud-estică a Ungariei, inclusiv în zona orașului Segedin, vremea va intra într-o perioadă mai plăcută și mai suportabilă după valul de căldură din ultimele zile. În această seară, cerul va fi variabil, cu unorări temporare, mai ales în regiunile estice. Izolați sunt posibile ploi de scurtă durată sau câteva descărcări electrice, însă în majoritatea zonelor timpul va rămâne liniștit. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile din timpul nopții vor coborî spre 18-20 de grade Celsius în zona Segedin și între 16 și 19 grade Celsius în restul estului țării. Vineri, 3 iulie, vremea va fi predominant frumoasă. Soarele va domina mare parte din zi, cu doar câțiva nori trecători după amiaza. Șansele de precipitații vor fi reduse, temperaturile maxime vor urca până la 29-31 de grade în sud-estul Ungariei și în jur de 30 de grade la Segedin, în timp ce dimineața va fi răcoroasă, cu minime între 15 și 17 grade. Sâmbătă, 4 iulie, vremea se menține stabilă, cerul va fi variabil spre mai mult senin, iar condițiile pentru precipitații vor fi minime. După amiaza, temperaturile vor atinge în general 28-30 de grade, iar în zona Segedin sunt așteptate valori apropiate de 29 de grade Celsius. Dimineața va începe cu temperaturi de 15-16 grade, oferind un debut plăcut al zilei. Vântul va sufla în general slab, fără fenomene meteorologice importante. În concluzie, pentru estul și sud-estul Ungariei urmează o perioadă cu vreme în general stabilă, însorită și considerabil mai plăcută decât la începutul săptămânii.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Din Segedin ascultați emisiunea în limba română. Continuăm programul radiofonic cu recomandările noului număr al săptămânalului Foaia Românească. Ofer microfonul colegei Livia Stăvaru.
2: Bun găsit! În cele ce urmează vă prezentăm revista presei pentru noul număr al săptămânalului Foaia Românească, numărul 27, care va apărea vineri 3 iulie 2026. Ediția aduce în atenția cititorilor subiecte de actualitate din viața comunității românești din Ungaria, reportaje, opinii, evenimente culturale și religioase, dar și materiale dedicate tinerilor și familiilor. Încă de pe copertă sunt evidențiate principalele teme ale ediției. Conferința internațională dedicată rolului femeilor în păstrarea patrimoniului cultural, noul paradis acvatic pentru copii de la băile cetății din Jula și amplul articol de opinie semnat de Gheorghe Petrușan despre autoguvernare și asociațiile românilor din Ungaria. În paginile de actualitate, cititorii află că Radion Schigiorgi a fost numit subsecretar de stat pentru relația cu naționalitățile din Ungaria, o schimbare importantă pentru comunitățile istorice din țară. Tot aici sunt prezentate o tabără de dansuri populare pentru copii, organizată la Michereci, și expoziția Solitudine Infinită, găzduită de Institutul Cultural Român din Budapesta, alături de calendarul ortodox al săptămânii. La pagina 3, atenția se îndreaptă spre modificarea legii mass media din Ungaria și demersurile reprezentanților naționalităților pentru garantarea emisiunilor în limbile materne. În aceeași pagină este prezentată conferința internațională REA de la Timișoara, dedicată femeilor ca păstrătoare ale patrimoniului cultural imaterial, unde sunt evidențiate și contribuțiile cercetătorilor din Ungaria, inclusiv studiul privind practicile tradiționale de producere a săpunului în comunitățile românești și maghiare. Rubrica dedicată spiritualității prezintă o amplă relatare despre seara duhovnicească organizată de Oastea Domnului la Michereci, împreună cu invitați din România. Materialul este completat de poezia O iartă-mi, te rog, Doamne, de Iosif Trifa, un îndemn la smerenie și apropiere de Dumnezeu. Revista relatează apoi despre concursul de toacă, organizat pentru copiii din Michereci și din localitățile învecinate. Evenimentul desfășurat cu binecuvântarea preasfințitului părinte Siluan a urmărit apropierea celor mici de tradițiile bisericii și de valorile spirituale românești. La pagina 6, cititorii descoperă noul paradis acvatic destinat copiilor de la băile cetății din Jula, prezentat ca unul dintre cele mai moderne complexe de acest fel din Ungaria. Articolul oferă și recomandări utile pentru familii privind protecția copiilor în perioadele de caniculă, iar pagina este completată cu jocuri și activități recreative pentru cei mici. Urmează un amplu interviu cu Teofana Stoica Nicoară, laureată a distinției pentru tinerii noștri, care vorbește despre parcursul său educațional, dragostea pentru limba română, activitatea culturală și religioasă, precum și despre planurile sale de viitor. Interviul reprezintă un exemplu al implicării noii generații în păstrarea identității românești. La paginile 8 și 9, Gheorghe Petrușan semnează articolul de opinie Autoguvernarea sau și Asociația, o analiză amplă privind evoluția autoguvernărilor românești din Ungaria, rolul asociațiilor, dificultățile actuale ale comunității și nevoia de dialog, colaborare și profesionalism în reprezentarea intereselor românilor din Ungaria. Autorul propune o reflecție asupra relației dintre interesul comunitar și ambițiile personale și lansează un apel la unitate și responsabilitate. Spre finalul revistei, ediția aduce o notă culturală semnată de Mihaela Bucin despre generalul de honvezi Palchiș, fiul a românului Pavel Grecu din Diosig. Textul urmărește destinul unei familii a române integrate în societatea maghiară și rolul acestui personaj în Revoluția de la 1848-1849, readucând în atenție contribuția a românilor la istoria Ungariei. În continuare, la rubrica Recomandările noastre, cititorii sunt invitați să descopere o expoziție organizată la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea. Tot aici se regăsește programul emisiunii radiofonice O Voce Românească cu rubrici de actualitate, sport, reportaje, interviuri, note culturale, calendar și emisiuni religioase. Sunt publicate de asemenea informații despre abonamente, rubrica de umor, precum și date utile ale instituțiilor românești din Ungaria. Ultima pagină este dedicată taberei de păstrare a tradițiilor și dansurilor românești de la Aletea, desfășurată în perioada 22-26 iunie. Cei 40 de copii participanți au învățat dansuri și cântece tradiționale, au luat parte la activități recreative și au încheiat tabăra printr-un spectacol susținut în fața părinților și invitaților. Evenimentul a fost sprijinit de instituții și sponsori locali, având ca scop apropierea tinerei generații de patrimoniul cultural românesc. Astfel se încheie noul număr al săptămânalului Foaia Românească, numărul 27, care va apărea vineri 3 iulie 2026. O ediție bogată care aduce în atenția cititorilor subiecte de actualitate, cultură, spiritualitate, educație și viață comunitară. Lectură plăcută!
0: O Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Peste câteva minute vom difuza nota săptămânală semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin.

Situată la doar 13 km spre nord de centrul Belgradului, localitatea Ovča reprezintă o enclavă culturală și istorică de o importanță deosebită pentru comunitatea românească din Serbia. Este o localitate suburbană situată pe malul stâng al Dunării, în regiunea istorică Banat, în fostul comitat Torontal, fiind recunoscută ca având o istorie a prezenței etnicilor români ieșită din comun. Deși administrativ Ovča aparține astăzi de sectorul Palilula al capitalei sârbe, ea mai păstrează în bună parte amprenta specifică unui sat bănățean autentic, unde se mai pot întâlni încă urmele limbii române și aspecte culturale românești, de exemplu, chiar în denumirea străzilor. Câteva străzi din Ovča au nume de scriitori români. Astfel, strada Mihai Eminescu este artera centrală a localității, apoi strada Vasile Alexandrii, dedicată bardului de la Mircești, din Moldova, iar dramaturgul Ion Luca Caragiale a primit și el o stradă în Ovča, lângă Belgrad. Prezența numelor scriitorilor români pe plăcuțele stradale din Ovča, alături și de cele ale unor instituții precum Societatea Culturală Locală Steaua sau alături de denumirea școlii generale din localitate, Regina Maria, reprezintă o recunoaștere oficială a specificului etnic al localității. Istoria Ovčei este marcată de supraviețuire și de regenerare până la un punct. Prima atestare documentară a așezării datează din anul 1456, din timpul regatului Ungariei, sub numele sârb de Ovci. Cuvântul Ovci este un posesiv colectiv care înseamnă al oilor, pășunea oilor sau locul oilor. Ulterior, maghiarii au tradus termenul exact sub numele de Baranioș, care înseamnă și ele locul cu miei, locul cu oi. Etimologia toponimului ne dezvăluie informații despre ocupația locuitorilor, care probabil erau români crescători de oi, păstori, ciobani. În perioada de stăpânire otomană, începută în 1537, satul a trecut prin momente dramatice. Chiar ajunge depopulat aproape complet din cauza epidemiilor de ciumă, apoi a inundațiilor repetate. În 1747, Ovča e considerată doar o pustă dezorganizată. Renașterea românească a Ovčei începe în 1786, după înnăbușirea răscoalei lui Horea, Cloșca și Crișan. Răscoala începută în 1784 a fost o revoltă populară amplă a iobagilor români din Transilvania împotriva opresiunii feudale austriece. Condusă de cei trei lideri, mișcarea solicita împăratului desființarea iobăgiei, stabilirea egalității în drepturi a românilor cu celelalte naționalități și mai solicita ca pământurile deținute de nobilii maghiari să fie luate de la aceștia și împărțite țăranilor care le lucrează. Deși a fost înnăbușită sângeros de armata imperială, răscoala a forțat curtea de la Viena să emită unele decrete de moderare a servituțiilor feudale. Pentru a preîntâmpina o reluare a revoltei, autoritățile habsburgice au deportat peste 400 de familii de răsculați în Banat, cele mai multe fiind duse lângă Belgrad, la Ovča.
Printre cei mutați aici, din țara moților, s-a aflat chiar Ion Nicola, fiul cel mare al lui Horea, chiar i se spunea și Horea cel tânăr. Deși Ion Nicola a părăsit ulterior localitatea Ovcea, prezența sa în această comunitate rămâne și în prezent ca un simbol al memoriei identitare locale. În 1815, un nou val de români sosește din satul Clec, situat mai la nord în Voivodina pe râul Bega. Românii au plecat din Clec din cauza inundațiilor repetate din lunca Begăi, dar au fost strămutați și în vederea reorganizării comunităților grănicerești militare austriece. Apoi, o nouă infuzie de români s-a produs în urma mișcărilor revoluționare de la 1848, când refugiații ardeleni au consolidat caracterul etnic al așezării de lângă Belgrad. La 1880, componența etnică a Ovcei era următoarea. Din cei 1413 locuitori, 1332 erau români, adică 94,2% din populație. 29 erau sârbi, 23 se declarau germani, erau 13 unguri și mai erau 16 locuitori care nu își declarau apartenența etnică. Centrul spiritual al comunității românești de aici era Biserica Ortodoxă Română cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena. Prima bisericuță românească de la Ovcea fusese ridicată în jurul anului 1790. Era din pământ bătut și acoperită cu stuf. Actuala biserică este construită la începutul anilor 1930. Iconostasul său impresionant conține 4 icoane valoroase din 1837, care poartă pe ele inscripții de donație în limba română. În Ovcea există învățământ în limba română încă din 1817, atunci se înființase prima școală confesională. În 1935, instituția școlară e preluată de sistemul iugoslav ca școală românească minoritară de stat. Până astăzi, școala generală din Ovcea poartă simbolic numele Reginei Maria, Kraljica Maria, suverană a Iugoslaviei. E vorba despre Principesa Mărioara, Mignon, cum i se zicea, fiică a Reginei Maria a României, care se căsătorise în 1922 cu regele Iugoslaviei Alexandru I. Limba română vorbită la Ovcea este descrisă de lingviști ca fiind un grai provenit din îmbinarea între caracteristici bănățene cu elemente din Crișana, fapt ce confirmă rutele migrației istorice a populației. În prezent, în urma accelerării procesului de asimilare lingvistică, la școala din Ovcea, limba română se predă doar facultativ, în 2 ore pe săptămână, la cererea părinților. În 2011, localitatea avea 2742 de locuitori, dintre care aproximativ 1280 se declarau români. În prezent, însă, românii nu mai dețin majoritatea în Ovcea. Dacă în 1932 ei reprezentau 98% din populație, azi în Ovcea sub 10% se declară români. La recensământul din octombrie 2022, localitatea Ovcea a înregistrat o populație totală crescândă de
3.494 de locuitori.

0: Martiriul tatălui său a fost arestat de unguri și condamnat la un an de închisoare în Alba Iulia. A reușit însă să evadeze după 6 luni de detenție. În anul 1786, autoritățile habsburgice au demarat deportarea capilor răscoalei în Banat pentru a preveni noi revolte. Ion Nicola, fiul lui Horea, a fost și el deportat la Ovcea împreună cu alte 400 de familii de răsculați. A revenit pe ascuns în țara moților, dar a fost prins și deportat a doua oară în aceeași localitate, după care i s-a pierdut urma. Poveștile spun că și-ar fi întemeiat o familie mai apoi în țara românească, în județul Gorj, în satul Bărbătești. Mai spun poveștile că urmașii săi au adoptat nume noi. Viersanu, apoi Paralescu au adoptat aceste nume de familie pentru a-și ascunde ascendența și pentru a evita represaliile. Nu am cum să clarific dacă este doar o legendă, însă o descendentă a lui Horea ar fi fost Angela Paralescu, cea care s-a călugărit cu numele de Măicuța Celestina și care în secolul al XX-lea era încă la mănăstirea Prislop. Sunt apoi voci care susțin că linia masculină a eroului Horea a continuat și că familia s-a extins și în afara granițelor, până în Atlanta, Statele Unite ale Americii. Generațiile actuale ale lui Nicola Ursu, zis Horea, poartă, așa se vede, numele de familie Paralescu. Însă în Ovcea, așezarea din suburbia Belgradului, unde trăiește încă o interesantă comunitate istorică de români, numele de familie înregistrate de-a lungul timpului sunt Idvorean, Rodean, Perin, Șubu, Boaru, Ocolișan, Voștinar, precum și Munteanu, Raicu, Drăgoi, Minea, Babău, Lăutaș, Pascu, Flora. Ce să reținem? Că multe dintre aceste familii din Serbia își au originile în valurile de oieri români bănățeni stabilite în zonă, precum și în descendenții participanților la răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan, deportați de autoritățile habsburgice. O altă parte a ofcenilor se trage din transfugii ardeleni din timpul luptelor pașoptiste din Ungaria. Vă mulțumesc că ați ascultat istoria acestei localități românești interesante din Serbia contemporană. Cu bine!
1: Doamnelor și domnilor, dragi ascultători, ați auzit-o pe dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin, semnatara notelor noastre radiofonice.

0: Astăzi este Ziua Internațională a Ziaristului Sportiv. La 2 iulie 1924 a luat ființă Asociația Internațională a Presei Sportive.
1: Calendarul zilei.
0: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La data de 2 iulie 1566 a murit Nostradamus, pe adevăratul nume Michel de Nostredame, după ce a profesat medicina prin marile orașe ale Franței, s-a stabilit la Salon în Provence, unde a practicat astrologia. Este autor al cărții Secolele, care conține peste 900 de profeții. În anul 1714, în această zi, s-a născut compozitorul german Christoph Willibald Gluck. În 1778 a murit filosoful francez Jean-Jacques Rousseau. În 1789, în această zi, Napoleon Bonaparte a ocupat orașul Alexandria. La 2 iulie 1860 a fost fondat orașul Vladivostok. În 1877 s-a născut scriitorul elvețian de origine germană Hermann Hesse. Opera sa literară cuprinde mai ales romane de esență etică. În anul 1922 s-a născut creatorul de modă francez Pierre Cardin. Renumit în întreaga lume prin stilul său avantgardist, Pierre Cardin excelează în produse unisex, categorisite de criticii de profil mai degrabă experimentale decât practice. La 2 iulie 1937, celebra femeie pilot Amelie Earhart a început un zbor în jurul lumii, la bordul avionului Electra. La puțin timp de la decolare, contactul cu avionul a fost pierdut pentru totdeauna. În 1961 a murit scriitorul Hemingway, laureat al premiului Nobel pentru literatură pe anul 1954. La 2 iulie 1958, Mihail Gorbaciov a fost ales președinte al Sovietului Suprem al URSS. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 2 iulie, în anul 2000, Marius Lăcătuș s-a retras din activitatea competițională, devenind antrenor la FC Național. În anul 1947 s-a născut în Piatra Neamț poetul Dan Verona. În 1941, în această zi, armata română a început ofensiva pe direcția Tighina pentru a atinge malurile Nistrului. În 1926 s-a născut scriitorul Octavian Paler. În 1914 a murit scriitorul Emil Gârleanu. În 1901 a murit poetul Teodor Șerbănescu, membru al Societății Literare Junimia și membru corespondent al Academiei Române. La 2 iulie 1899 s-au desfășurat la Sinaia tratativele între ministrul de externe al României și ministrul austro-ungar pentru încheierea unei convenții de reglementare a subvenționării școlilor românești din Brașov. În anul 1897, în această zi, a apărut la Cernăuți revista Patria, susținând idealurile luptei naționale din Bucovina. La 2 iulie 1893 s-a născut poetul Luca Ion Caragiale, fiul lui Ion Luca Caragiale și fratele lui Mateiu Caragiale. În 1838, în această zi, a apărut la Brașov Foaie pentru minte, inimă și literatură, publicație condusă de George Barițiu, supliment literar al Gazetei de Transilvania. La 2 iulie 1504 s-a încheiat redactarea lucrării Letopisețul, de când, cu voia lui Dumnezeu, s-a început Țara Moldovei, prima creație laică a culturii române scrisă la curtea lui Ștefan cel Mare. Ultima referire fiind despre moartea domnitorului, s-a tras concluzia că însemnările s-au încheiat la 2 iulie 1504. Biserica Ortodoxă Română îl pomenește astăzi pe binecredinciosul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, cel mai mare domnitor, 1457-1504, conducător de oști și luptător pentru apărarea dreptei credințe din tot spațiul Europei de Sud-Est, a trecut la cele veșnice în anul 1504. În 47 de ani de domnie a purtat 47 de războaie și a ridicat în Moldova 48 de biserici și mănăstiri, ca mulțumire adusă preasfintei Treimi și pentru iertare de păcate. Marile sale fapte de credință au fost ascunse de către istoria perioadei comuniste și nu au fost scoase la iveală nici până astăzi în totalitate. Domnitorul a fost sanctificat la data de 2 iulie 1992. Ziua sărbătoririi lui Ștefan cel Mare și Sfânt prilejuiește și Ziua Națională a Republicii Moldova. Acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 2 iulie.

0: a fost ora 17.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
2: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
1: Știri.
2: Stațiunea Băile Herculane găzduiește până în 3 iulie cea de-a 56-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor Hercules, unul dintre cele mai longevive și apreciate evenimente de profil din România. Timp de 5 seri, Teatrul de Vară din Parcul Vicol reunește ansambluri folclorice din țară și din străinătate, printre care și Forgotoștanța Iutești din Mocov, Ungaria, alături de invitați din Serbia și de numeroase formații reprezentative din Banat și din alte regiuni ale țării. Pe scena festivalului vor urca și nume consacrate ale muzicii populare românești, precum Niculina Stoican, Olguța Berbec și Remus Novac, Stana Stepănescu, Valeria Arnăutu, Ramona Vița, Ionela Bran și Carmen Popovici Dumbravă, alături de mulți alți artiști îndrăgiți de public. Spectacolele au loc în fiecare seară de la ora 19, iar accesul publicului este gratuit. Festivalul este organizat de Consiliul Județean Caraș-Severin, Centrul Județean de Cultură și Artă Caraș-Severin, împreună cu Primăria și Consiliul Local Băile Herculane. Un tumul funerar vechi de peste 3500 de ani, descoperit în zona Păulești-Bârsești din județul Vrancea, va fi inclus într-un circuit turistic, informează Mediafax, citând un comunicat al Consiliului Județean Vrancea. Monumentul datează din epoca bronzului și aparține culturii Monteoru. Potrivit specialiștilor, este cea mai veche construcție de acest tip identificată până acum în județul Vrancea și una dintre puținele descoperite în România. În prezent, arheologii continuă cercetările și lucrările de excavare la sit. Autoritățile județene intenționează să includă obiectivul într-un traseu turistic care va reuni vestigii istorice, peisaje naturale, legende locale și tradițiile gastronomice ale zonei montane. Scopul proiectului este valorificarea patrimoniului cultural și dezvoltarea turismului în județul Vrancea. Știri din Comunitatea Românească din Ungaria. Parlamentul Ungariei a adoptat o amplă reformă a sistemului public de mass media, care prevede reorganizarea instituțiilor de radio și televiziune, reînființarea unei agenții naționale de presă independente și crearea unui organism de supraveghere a mass mediei publice. Reforma face parte din schimbările promovate de noul guvern și urmărește creșterea independenței editoriale și a transparenței sistemului public de presă. În cadrul dezbaterilor parlamentare, reprezentanții naționalităților au atras atenția că reorganizarea nu trebuie să afecteze emisiunile realizate în limbile materne. Ei au solicitat păstrarea și consolidarea programelor dedicate celor 13 comunități naționale istorice și o reprezentare directă a acestora în viitorul organism de supraveghere a mass mediei publice. Reprezentanții minorităților au subliniat că dreptul la informare în limba maternă și promovarea culturii proprii reprezintă obligații constituționale ale statului ungar și trebuie garantate și în noua structură a serviciului public de media. Guvernul Ungariei are, începând din 28 iunie, un nou subsecretar de stat responsabil de relația cu naționalitățile. În această funcție a fost numit Radian Skigyörgy, originar din orașul Sorvos, cercetător și cadru universitar la Universitatea Ötvös Loránd din Budapesta. Specializat în studiul comunităților slovace din Ungaria și implicat de mulți ani în viața publică a minorităților, noul subsecretar va coordona politicile guvernamentale dedicate celor 13 naționalități istorice din țară, inclusiv comunității românești. Numirea sa este considerată importantă, deoarece, spre deosebire de predecesorii săi, provine chiar din rândul unei comunități naționale și cunoaște direct problemele cu care se confruntă minoritățile din Ungaria. Andreea Dogariu a primit aviz favorabil din partea Comisiilor Parlamentare de Cultură și pentru Relații Externe pentru un nou mandat în funcția de director adjunct al Institutului Cultural Român de la Budapesta, informează Agerpres. În cadrul audierii, Andreea Dogariu a prezentat bilanțul activității desfășurate în ultimii 4 ani, perioadă în care Institutul Cultural Român din Budapesta a organizat și susținut sute de evenimente dedicate promovării culturii române în Ungaria. Printre acestea s-au numărat expoziții, concerte, lansări de carte, proiecții de film, conferințe și proiecte realizate în parteneriat cu instituții culturale și universitare din cele două țări. Pentru următorul mandat, Andreea Dogariu și-a propus extinderea colaborărilor cu mediul cultural și academic din Ungaria, promovarea artiștilor români contemporani și dezvoltarea unor proiecte comune româno-maghiare cu accent pe dialogul intercultural și apropierea dintre cele două comunități. Propunerea urmează să fie supusă votului plenului Senatului. Elevii celor două clase terminale ale Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula vor pleca în data de 14 august într-o excursie de 4 zile în România, organizată cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte și Naționalități. Și în acest an, destinația aleasă este Bucovina, una dintre cele mai cunoscute regiuni istorice ale României, renumită pentru patrimoniul său cultural, spiritual și peisajele deosebite. Excursia este organizată pentru al 2-lea an consecutiv și le oferă absolvenților posibilitatea de a cunoaște mai bine valorile culturale și tradițiile românești. Programul detaliat și obiectivele turistice care vor fi vizitate urmează să fie stabilite, însă excursia va îmbina activitățile culturale cu cele recreative, oferindu-le elevilor ocazia de a petrece împreună câteva zile înainte de începerea unei noi etape din viața lor. Călătoria este dedicată absolvenților promoției 2026 și reprezintă atât o recompensă pentru anii de studiu, cât și o oportunitate de a-și consolida legătura cu limba, cultura și patrimoniul românesc.

0: Prognoza meteo.
1: În partea estică și sud-estică a Ungariei, inclusiv în zona orașului Segedin, vremea va intra într-o perioadă mai plăcută și mai suportabilă după valul de căldură din ultimele zile. În această seară, cerul va fi variabil, cu unorări temporare, mai ales în regiunile estice. Izolat sunt posibile ploi de scurtă durată sau câteva descărcări electrice, însă în majoritatea zonelor timpul va rămâne liniștit. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile din timpul nopții vor coborî spre 18-20 de grade Celsius în zona Segedin și între 16 și 19 grade Celsius în restul estului țării. Vineri, 3 iulie, vremea va fi predominant frumoasă. Soarele va domina mare parte din zi, cu doar câțiva nori trecători după amiaza. Șansele de precipitații vor fi reduse, temperaturile maxime vor urca până la 29-31 de grade în sud-estul Ungariei și în jur de 30 de grade la Segedin, în timp ce dimineața va fi răcoroasă, cu minime între 15 și 17 grade. Sâmbătă, 4 iulie, vremea se menține stabilă, cerul va fi variabil spre mai mult senin, iar condițiile pentru precipitații vor fi minime. După amiaza, temperaturile vor atinge în general 28-30 de grade, iar în zona Segedin sunt așteptate valori apropiate de 29 de grade Celsius. Dimineața va începe cu temperaturi de 15-16 grade, oferind un debut plăcut al zilei. Vântul va sufla în general slab, fără fenomene meteorologice importante. În concluzie, pentru estul și sud-estul Ungariei urmează o perioadă cu vreme în general stabilă, însorită și considerabil mai plăcută decât la începutul săptămânii.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: De copii, în majoritate din loc, au participat la tabăra de dansuri populare de la Aletia. Au fost însă doi care, de la Bonyhad și Seghedin, au venit să învețe dansurile noastre, spune Gheorghe Badi, președintele Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești din Aletia, pe care l-am invitat la o convorbire despre cea de-a treia ediție a taberei, încheiată pe 26 iunie cu o gală fantastică. Tabăra s-a desfășurat în perioada 22 și 26 iunie și, asemenea anilor precedenți, copiii au putut învăța dansurile de la coregrafi și specialiști consacrați, cum ar fi muzicianul Giusa Popuța sau coregrafii Ioan Nedrău și Silagi Bondi.
2: Vin totdeauna mulți copii. Cum a fost în acest an?
3: Apoi tare bine. Lunie. Atunci am început, atunci i-am mulțumit pe băieți. 38 de dansători, apoi aici răspunți, micuț, 8, 10, de 11 ani și 38 de dansători au venit aici la noi, în tabăra asta, și 5 zile au ținut tabăra. Trebuie să spun mai întâi că Rujnico, rus, o organizat tabăra asta, ea a mers în tot locul cu Dudi, cu bărbatul ei, și a mers și tăte au luat ce a trebuit în tabăra asta. În tătă zi, înainte de mează, au dansat și au învățat dansurile populare a noștri. S-au cunoscut și au învățat, că tare harnici au fost. Și după masă, atunci, au mers și au avut alte programuri. Au mers cu căruța, nu a fost tare ca la Aletia, la Hâșăcherche, acolo i-a dus Bono Gherghei să margă cu căruța. Apoi au fost acupate manuale, au fost multe lucruri care au făcut, prunci au învățat că cum trebuie să facă. Apoi au învățat cântece românește și, bineînțeles, cum am zis înainte, dansurile la noștri și trebuie să vorbesc și despre dansătorii cei care s-au ocupat cu copiii, Ioania Nedru, Dondi Silagi, apoi Giusa Popuța, muzicantul, el a asigurat cu Hotar Bondo muzica. Într-o zi, au început la 8 ceasuri, apoi, după aceea, au dus prânzul, că 5 ore au căpătat de mâncare. Și tare bine s-a desfășurat și tare bine au învățat pruncii ăștia. Au fost tare harnici, cum am zis mai înainte. Și au învățat faine cântecele și apoi dansurile. Și au făcut un program, au ținut 20-25 de minute. Până atunci, pruncii ăștia au dansat, au cântat, au făcut fișorescul, au făcut sârba și de aștia, dansurile aștia au învățat. Apoi sala a fost plină.
2: Asta am vrut să întreb, cum a fost această gală? Au fost atunci și spectatori și cei care au fost curioși s-au dus să vadă programul?
3: Cum să nu? Apoi au venit și Loti Sucigan, care ne prezintă în Parlament. El a venit, apoi a venit președintele autoguvernării pe țară, Gheorghe Cosmo, și au fost mai mulți care au venit și s-au uitat bunicii, apoi tata, mama, apoi ce ligurile. Și tare frumos programul au dat băieții ăștia și așa au jucat ca dacă ar fi jucat. Nu aceia s-au uitat că unde șade mama, unde șade tata, bunicul, ei au dansat. Și lumea cu dansul s-a cuprins.
2: Ca și profesioniștii, dansatorii profesioniști.
3: Apoi am într-o săptămână să învețe așa ce program au dat, apoi tare frumos.
2: Eu știu că anul trecut mi se pare că ați încercat să dați posibilitate și copiilor care nu sunt din Aletia să vină la această tabără. Acum, cum a fost?
3: Apoi Arișenior fost, dar a fost un băiat când noi am fost la Bonihad, acolo ne-am prezentat pe scenă și de la Deci, acolo se află și satul ăsta. Și de acolo a venit băiatul că când am zis, când noi acolo am dansat și am zis că a fi tabăra asta, pe pruncul tare l-a interesat și el a vrut să învețe dansurile arighene și tatăl s-a și măsa și a venit și sora sa și a fost aici cu pruncul 5 zile. Și apoi a venit și de la Sedeghin o fetuță și eu a fost aici în tabără. Și băiatii ăștia, dansătorii ăștia, 38 de persoane au fost. 38 ori dansat, 38 ori învățat dansurile noastre și cântecile noastre.
2: Putem spune că valorile din Aletia, dansurile, cântecele, continuă să fie foarte, foarte populare, nu doar acasă la Aletia, în loc, ci peste tot în Ungaria și în afara țării, practic, toată lumea se interesează de aceste valori.
3: Da, apoi și eu am văzut acolo când am fost la Bonia și ne-am prezentat că ce dansuri avem, e de acolo vine, da, o să fie 80 de kilometri Boniadu și am zis mai înainte că deci nu-i departe de acolo satul ăsta și tare bine sort întâi aici la noi. Și după aceea am făcut o leac de, cum să spun, întâlnire și ori dansat cu mama, cu tăticul, fetele și a fost un mic bal, petrecere și ne-am veselit și a fost tare frumos și ne-am bucurat că aricheanii iar au făcut tare frumoasă tabără și i-am mulțumit la Rujico că i-a mărs cu omul ei și au dus tăite ce au trebuit, au căpătat un polo. Unde, da. Care a fost înclis că tabără de dansuri și apoi după aceea atunci și noi am mers acolo unde noi ne acupăm de sala noastră și noi ne-am veselit o leacă că Micluș el a făcut mici, apoi carne, apoi clisă, crompie și au fost tare, tare bune. Au fost și ne-au rămas bun la mânează noapte, dar apoi eu am avut altul lucru, că viitoare o trebuie tare. Dimineața o trebuie să mă scol, că nepotul nostru e la Eger. Acolo a fost un întâlnire cu arcașii la Eger. Și 3 zile au ținut și a fost un concurs Europa.
2: Fiindcă nepotul dumneavoastră este sportiv și știu și ascultătorii noștri, deoarece la începutul anului am vorbit când a fost premiat acasă la Aletia împreună cu ceilalți sportivi cunoscuți din acest orășel. Deci ați mers și ați văzut și acest concurs sportiv. Cum a participat nepotul dumneavoastră acolo?
3: Cum să nu? Pe țară, în doilea loc, o terminat și în concursul internațional, 6-le loc. Tare, tare mulți s-au adunat acolo la concursul ăsta. În căldura asta au trebuit acolo, în Londru, în cetație, acolo a fost evenimentul ăsta. Și am așteptăm să vii acasă.
1: 38 de copii, în majoritate din Aletia, au participat la tabăra de dansuri populare din orășelul Bichișian. Au fost însă doi care, de la Bonihat și Seghedin, au venit să învețe dansurile noastre. Ne-a spus Gheorghe Badi, președintele Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești din Aletia.

0: Echipa de fotbal din Bikis Ceaba a retrogradat din divizia a doua, iar acum a început pregătirile pentru noul sezon pe care îl va petrece în eșalonul 3 al fotbalului maghiar, acolo unde a mai fost un sezon în urmă cu 2 ani. Formația va juca 4 meciuri de test în iulie, a anunțat clubul pe site-ul său oficial. Lotul s-a reunit luni, 22 iunie. Perioada de pregătire va dura 5 săptămâni și include și 4 partide amicale, ale căror date se pot modifica în funcție de tragerea la sorți a campionatului. Conform planului, echipa va juca pe 8 iulie împotriva formației din Hudmezővásárhely, apoi pe 11 iulie cu Deac din Debrețin, pe 15 iulie cu echipa Gyulai Termal și în final va înfrunta și pe Budafok, pe data de 18 iulie. Clubul din reședința județului Bikis a mai informat că Federația Maghiară de Fotbal a acceptat cererile tuturor echipelor pentru sezonul 2026-27 din divizia 3-a a campionatului maghiar. Suporterii au fost dezamăgiți după retrogradare. Unii au spus că în eșalonul 3 nu vor mai veni la meciuri, însă sunt totuși fani care și aici își vor susține echipa preferată, cum e și Cristian Ardelean din Chiticaz, pe care l-am rugat să ne spună cum a văzut el sezonul trecut, în urma căruia echipa a ajuns în divizia a treia.
1: Din păcate am pierdut de multe ori, dar eu ca suporter am fost acolo și sper că vom fi mai bine.
2: În sezonul următor, în divizia a treia, o să mergi și atunci la meciuri?
1: Da, da, sigur. Sunt foarte mulți care spun că nu vor mai merge, dar eu ca suporter țin lângă echipă.
2: Ce crezi? Știm că în urmă cu 2 ani a mai jucat echipa în divizia a treia. Și acum, după 2 ani, din nou a retrogradat. Nu există oare pericolul că o să dispară fotbalul de la Bikis Ceaba?
1: Eu gândesc că nu. Gândesc că vom fi mai puternici și vom veni înapoi.
2: Ar fi foarte bine, că sunt sigur că suporterii, ca și tine, și orașul, în general, ar merita să aibă o echipă bună, o echipă care chiar și în prima divizie ar putea să joace.
1: Da, ar fi foarte bine și orașul a meritat, că sunt oameni foarte mulți care iubesc fotbalul și mă amintesc când am fost copil, când am jucat în prima divizia, au fost peste 10.000 de suporteri la un meci.
2: Așa este. Și ai vreo amintire legată de fotbalul din Bikis Ceaba, un meci care ți-a rămas în amintire?
1: Da, sunt mai multe meciuri și meciuri mai frumoase au fost când am jucat contra Ferencváros și le-am bătut aici acasă.
2: Au venit chiar și în timpul lui Nilo și echipele de la Budapesta cu frică la Bikis Ceaba.
1: Da, da, așa a fost.
2: Să sperăm că atunci echipa, după un sezon, să revină în divizia a doua și apoi, dacă se poate, să avanseze și mai sus.
3: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Suntem în a doua zi din iulie. În tradiția populară, luna este denumită cuptor, datorită temperaturilor ridicate din această perioadă, când fermierii sunt preocupați de o muncă importantă, secerișul. Secerișul grâului începea undeva prin data de 29 iunie și se încheia prin data de 30 iulie. Membrii Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești din Aletia au reconstituit pe la începutul anilor 2000 secerișul de odinioară de la Aletia, realizând un film documentar. Bunicii și străbunicii noștri secerau grânele manual printr-un proces care necesita multă muncă fizică și implicarea întregii comunități. Această activitate se baza pe unelte simple din fier și lemn, iar sezonul începea în miez de vară, când spicele erau uscate și pline de bobe. Ne-a povestit în anul 2018 regretatul dansator Petru Sabău, care în acest interviu a vorbit și despre filmul realizat de televiziunea locală din Aletia.
4: Când s-a săcat rădăcina grăului, după aceea s-a apucat și aceea pe la Sânchietru. Atunci a săcat rădăcina, nu mai trăit, atunci numai pe copt s-a dat bucatile și atunci s-a apucat secere. Atunci au pucat oamenii de și-au gătat cosă, secere, care ce-au avut de mâncat, o pe teatră și-au dus afară pe chetări de ori pierd, o fost așa de un pierd că o ați făcut, pe care a început-o labul și pe acolo, pe aceea și-au pierd oamenii care au fost seceretori. Că la gazdile cele mari, ce nu-l pierd amiază la oameni, numai au fost și așa oameni care ei s-au gândit de mâncare pe seama lor.
5: Este o muncă tare grea, eu așa văd, deși n-am făcut această muncă niciodată, să tai grâul cu coasa, cum a fost ziua aceea, câte zile o ținut secerișul?
4: Asta e așa cum a zis cel deodată, că coasa dacă nu îi bate tu pe e, te bate ea pe tine. Dacă nu știu bate coasa cineva, acela tătă ziua n-a putut nici lucra, că cealaltă ploierat, plângă el numai tăsă zdrobit. Așa că oamenii nu au fost ca cum s-a mucat atunci, unul la altul, au fost așa care au fost scosă mai cu oțelosă, au țipat la sori și s-au muietul, că și-au putut bate bine. Cosa de au putut lucra cu ea omul tătă ziua. Au fost cu care au trebuit la mineață că să-și bată cosa iară. Cabă au bătut țara pe ceie zi, că pe atunci s-au gătat. Că după cum au fost bucatele, dar că au fost bucate care au fost îmburdate. Am o cele după pământ trebuie să le strângă sus cu vârbul de la coasă, omul. Asta așa un lucru greu a fost, că secere ținea câte 2 săptămâni, 3. Așa întraștea zile, pe cum câtă vreme a putut ieși afară, că dacă o ploiet, atunci nu a putut să facă. Amurându secere, așa s-a pucat. Mai dintâi că dimineața, meream tare dimineață, până era raua pe grâu. Aceea, dărta ce a fost, că atunci ai putut face legături din ea, pe tătă ziua, făceam care pe câte cruci, încă bine mai să rămâie, decât să nu fie destul. Cel care om cât un iug mic a putut să secere, să îl taie jos și să-l ghete, cu mănuncheșul și cu legătorii de la oaltă. Dacă s-au gătat oamenii cu legăturile, atunci au băut o rătie bună, ori prânzit și apoi s-au pucat de ori tăiat. Pe cum ori tăiat, dacă au fost legături în urma lor, atunci am mers lucrul tot gata. Că atunci după două coasă trebuie să fie în legători. Când au fost legat, l-au țipat în cruci și apoi putut mere mai departe. Numai atât lucru gata au făcut oamenii, că dacă a venit o vreme re, ca să nu se uge și crucile tot au trebuit să le lege jos, tot în paiele grâului au trebuit să le lege jos, ca să nu ducă vântul jos popa, cum au zis cel deodată.
5: Legătorii au fost bărbați, omuieri, toată familia s-a dus să lucre când a fost secerișul.
4: Între timp a fost, că a fost și așa, că de cosă numai oamenii au cosat. Mănunchii au strâns muierile, dar a fost când și copiii au fost afară, au strâns mănunchii în urmă la tată sau ori, așa cumva. Au lucrat, că i-au învățat pe prunci de mici să știe atunci că ce e lucru. Și așa au lucrat oamenii. Nu a fost aceea că este cumva o buruiană care te înspina, o ce știu eu, să fie ceva, că omul să nu fie vernic, să nu-și facă lucru. Ce-a fost pe el bâțuit, tot omul și-a făcut. Și dacă a fost lucrul ăsta, atâta la mnează, atunci era așa că o clisă mânca oamenii, că de cină perbeau mai tare oamenii după ce odată mereau înăuntru, atunci perbeau și mâncau oamenii, că la mnează nota că trebuie să stea pângă foc care va căsă. Și atunci tot omul trebuie să lucre. Nu a fost așa. Și apoi, după secerea asta, care când s-a gătat, secerea s-a pucat de s-o căra stoc. Cu cociile, cu caii, cu bui, care ce-au avut, că s-au căra stoc, ori făcut stocul, iar au avut oameni de lucru. După ce a venit călcarea de cu mașină, după ce a venit așa, așa au fost împărțite, că după sapă, pe când a fost, a venit secerea, după secerea a venit culesul, mașina vine între aceea câți oameni au trebuit acolo și pe când a venit toamna, au fost și pământurile gata și au fost tăte în pod, tăte în coșaruri post. Iarna nu mai a avut oameni așa tare, două de lucru, macioșii, sclujnicile, sclujii, aici ar mai fost care au fost. Oamenii cei care nu au fost, care au fost zăuași, o care numai și-au lucrat atria pământ, o care cum au avut, aici oamenii nu mai avut atunci mienți, atunci ce-au făcut, nu au fost încă atunci așa mașini că să-ți permitențiu, numai mâna o mașină cu brâncă și-a făcut mașina de aceea. Câți oameni au început la ea, îi ducea mianțul de mult, iar după tare trebuie să știi și tot ce că 80 de fleri au fost un metru de negoț și cu 80 de fleri au plătit atunci zăuașii.
5: Știu eu că am câțiva ani, poate și 10 ani au trecut de atunci și echipa culturală din Lete s-a strâns odată și s-a dus afară pe hotar pentru a face această muncă, pentru a seceri așa cum a fost acum 50, 60, 70 de ani mai de mult și s-a făcut un film aici la televiziunea din Aletia, la televiziunea Cablu. Cum a fost acest lucru, Pace Petre? Cum vă amintiți? Cum a fost acest film și cum s-a strâns lumea?
4: Am avut pe Odlăcanul, pe Mihai, el a avut încă greu sămânat și într-o seară, așa că ne-am strâns noi echipa noastră, atunci ne-am vorbit că să mergem să facem o secere, cum a fost oarecândva mai de mult, că am fost tumnă destui noi la secere, acum că și babile încă au fost de ne-au adus de mnează. Și așa că două cose au putut lucra, acele tot lucrurile am făcut gata și ne-am dus dimineața și la legături, cum ți-am spus, tare dimineață ne-am dus cu o căruță de aici, de la Lete, și ne-au dus afară, tătă ziua au fost și caii cu noi acolo afară, că așa am lucrat atunci. Din cât am fost, crede că numai singur am știut bate coasa. Dar așa a fost de bine că nu ne-am mai gândit noi la nimic, nici la ceea că a fost ceva în grâu ceala, unii în spină, ce știu ce, nu așa bucurie mare am făcut noi lucrul ceala, că acela care a luat filmul este sus, partea întâi o miruit cu filmul ceala.
5: Atunci s-a zgodit filmul.
4: Juri, Peter, el a fost omul ceala care a miruit cu el și am ușit el în pensie, dar atunci nouă ne-a părut tare bine că am ajuns. Și noi chiar așa am mâncat și am lucrat, numai am avut și cârnați, am avut și sămătii și am avut. Și de tăi am avut pită de la Leucușaz, am adus pită de acasă făcută. Și așa am umblat după lucru ceala ca să-l facem să fie pe seama tânărilor, să vadă și odată că, oare Doamne, ce lucru greu urmă lucrat oamenii ăștia.
5: Și știu eu bine că ați și cântat în acest film, că s-o cântat acolo când o fost secerișul.
4: Da, așa a fost lucrul ăsta, știi, că oamenii atunci, dacă s-a apucat unul, a pus să apuca și cealalt, și cealalt. După cum a fost echipa noastră, că am băut noi și rătie, dârta aceea că am avut cu noi și rătie acolo afară. Și apoi așa am avut lea de voie bună, pe când au fost crucea aceea pe urmă, când am gătat, apoi ne-am pucat, apoi și horit una acolo afară. Așa că tare bine ne-am simțit și am vrut noi să facem și culesul de cucuruz cu brânca și tulhenii să-i legăm și să-i facem așa cum am făcut și secere.
5: Poate acest film despre culesul cucuruzului se va face încă.
4: S-ar putea face numai. Sunt oamenii tare bătrâni, cam eu mi-s mai bătrân între ei, ceilalți după mine, dar în 10-12 ani în urma mea, tăți așa stau rândam oamenii ăștia. Dar pe dintre ei este puțin de aceia care, cum să spun ție, nu ar fost așa lucrători să margă cu ziua. O, ce știu acum, dacă au avut o lecuță, numai de ori făcut, dar așa cu ziua nu rumblati oamenii ceia niciunul.
0: Membrii Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești din Aletia au reconstituit pe la începutul anilor 2000 secerișul de odinioară de la Aletia, realizând un film. Bunicii și străbunicii noștri secerau grânele manual, printr-un proces care necesita multă muncă fizică și implicarea întregii comunități. Această activitate se baza pe unelte simple din fier și lemn, iar sezonul începea în miez de vară, când spicele erau uscate și pline de bobe. Ne-a povestit în 2018 regretatul dansator Petru Sabău.

0: Ascultați emisiunea Limba Română. În continuare, vă ofer, dragi ascultători, și câteva secvențe din emisiunea folclorică de dor și drag a Zoiei Fuicu de la Radio Timișoara, emisiune difuzată în urmă cu 8 ani, pe 2 iulie 2018. Rămâneți alături de noi!
1: Despre copii și copilărie, cu bucurie sau cu strângere de inimă, vom asculta versuri ale soliștilor programați în această seară. Și începem cu Mariana Zota, Adrian Stanca, Cristina Tăcină și Ion Conea.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Ne apropiem de finalul ediției de joi, 2 iulie. Echipa de fotbal din Bikiscea a retrogradat din divizia a doua, iar acum a început pregătirile pentru noul sezon pe care îl va petrece în eșalonul 3 al fotbalului maghiar. Perioada de pregătire va dura 5 săptămâni și include și 4 partide amicale. 38 de copii, în majoritate din loc, au participat la tabăra de dansuri populare de la Aletia. A fost însă 2 care, de la Bonyhad și Seghedin, au venit să învețe dansurile noastre, spune Gheorghe Badi, președintele Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești din Aletia. Despre sport și folclor am vorbit în a doua parte a ediției. Secerișul grâului începea undeva prin data de 29 iunie și se încheia prin data de 30 iulie. Bunicii și străbunicii noștri secerau grânele manual printr-un proces care necesita multă muncă fizică și implicarea întregii comunități. Datorită dansatorilor din Aletia, cândva la începutul anilor 2000 s-a turnat și un film despre secerișul de odinioară de la Aletia. Spre finele emisiunii v-am oferit un material și despre seceriș. În prima oră a ediției, ca de obicei, am difuzat rubricile obișnuite ale zilei de joi. Cu recomandările săptămânalului Foaia Românească a venit Livia Stăvaru. Iar după revista presei, v-a invitat la o întâlnire nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Seghedin. Ediția de joi, 2 iulie, poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.hu. Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și, împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, Hegedus Ianuș, operator de sunet, și Ghima și Erico, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

s-a pornit fișorul cu mare buie. Ai oi capul meu, așe oi fașe. Pe asta după o ajuns la apă hăl mare. Haide și jos, ce duc pe hai la întăparce. Bine, cum merge, întreabă, un ce duci? Mă duc să-l cot pe drac. Atunci să întreb, de ce trebuie mie uvic să lupatulăsc apa? Bine, lui întreba, cum merge, ajunge în lume, lui alt chiral. Zășe lui chiral, pe drac îl cot. Ai oi, dacă vei afla, să întreb, de ce nu crește păr, pe iemnul de pere? Bine, merge, merge fișorul. În hailantă lume de chiral, maga s-a stupit fântâna. Eu îi chirit lui chiral că l-o întreba pe dracu dacă s-o afla cu el. No, mirge, mirge fișorul, când odată o văzut o culibuță. Bucunește, haide în lontru, așa ne ești, și coți tu pe aișe, unde nimeni nu umblă. Așa și așa, zice copilul, pe dracu îl cot, pe beni loc ești. Eu mi-s mumă sa și ai de gând la el. Îmi trebuie 3 fir de păr de or și-o trebuie să-mi treb de ce nu crește perii, de ce s-o stupit fântâna și de ce trebuie uvic să lupatulască omul pe apă mare. Bine, hai numai și ce-o-i ascunde, că repi o vine acasă cu pilum și forțe șudă o avea dacă ai și ce-o afla. Așa și-o fost. Bătârna l-o scimbat-o pe fișorul de muscă și-o pus în jăbui de cătrința. Ba și atunci o ajuns acasă fișorul. Și îi mamă, om miros sânțu, nu ia ieșe nimeni, haide, pune-ți capuț în brață și culcă-ce. Când s-o culca dracu, mumă sa i-o cutat părul de or, o târâit afară în fir. Pă asta s-o sculat dracu, așa i-o fost asta mamă, ce-o pișcat-o în puric. Eu maga aia am visat că la chiralu nu crește păr pe lemnui, deși un șarpie ieșce la trupinai. Aia îi suji medu, dacă lasă-mă culc. Ap, mumă sa iară i-o tărăit un fir de păr de or. Așa, mamă, urâtă am visat, în lumea lui chiral s-o stupit fântâna, deși o broscă mare șade pe goră lui fântâna, dar lasă-mă, mam, să mă culc. Dar mumă sa și pătrilie fir de păr i-o tărâit. Așa îi ma anume, mamă. Acu aia am visat că ești un om și ni uvic lupatulește pe apă hăl mare. Așa bulându-i, de ce nu dă lupata lu ala și ni șade lângă el pe apă. No, cu asta ma anume lăsa să culși fișoruș. Pe musca l-o scimbat iar de fișor. Ai auzut și godeta, nu? Aișe îi șăpăru de or, duce în șaz bun. Fișorul s-a pornit acasă. În lumea de chiral lor a murat pe șarpie și de atunci ieșce perii pe iemnu. În hailantă lume de chiral or a murat pe brosca și acu ieșce apă în fântână. Când o ajuns la fișorul la apă în mare și o șăzut lângă om și nilupatulește, l-o întreba. De ce trebuie să lupatulăsc tot uvic? Ți-o-i zâșe dacă ai ajuns pe hailant margină. Când s-o scuburat, îi zâșe, da, e, trebuie să lupatulești, că nu dai lui nimea lupata când cea de lângă cine. No, fișorul repiu a ajuns acasă și-a dat lui chiralul părul dân or. Foarte bucuroasă a fost țigancai lui fișorul că a ajuns acasă bărbatui. Dar n-a fost folos chiralul. Aia au gândit, dacă un afel afișor o adus 3 fir păr, el mai mult o puce să aducă. Și-o purnit. Când la apă hăl mare o ajuns și s-o scuburat lângă om și nilupatulește, atunci omul i-o dat în mână-i lupacile. Cu asta el ma nici nu a fost acolo. Chiralul maga și acupă apă hăl mai mare îi și lupatulește. Fișorul maga, chiral îi, îmbuneme cu stăcuță gancai. El îi hăl mai bun în lumea țara asta și acu custă dacă n-or murit. Puvastă.

Pesto dă-n țăgan. Ma forci, ma bine, bine, o trecut amiază, când Mircu și heilanții ori ajuns acasă. Dataie, hugoi ori avut, că m-a dă parce aude, cum cupune omenii sus păticii. Dacu când aude, acum Adanu așa ori gândit, că nu ori cheșit atâta. Când Adanu copiii s-or sculat sus părâtul, aie ori văzut că nița inca foarte bine să culcă. Și va mândră, mândră zâmbală îile pe obrazul. Așa de mândră îile și fel inca nu ori văzut copiii pe e. Floare văje, chiță rămâie în șet, lufrace su, și-i ușupunit în urecii. Viz, baș a fela îi ca când anghei ar fi. Mircu Cantin mă fășe cu cap, da după aie, întriba. Zân numai, tu mă ai văzut anghei de anume? Nu. Atunci de unde știi că a fela îi? Nu îți vine în fire formile în biserică? Doci că nu. Dar pe ei e așa ori fi știt numai. Și harip ori avut. Cum gândești și ne o fi știt acolo? De unde știe și felăs? El poate fi că o văzut. Acar o văzut, acar nu. Nu-i bai, nu trebuie la aie oci chit să vadă om și va. Mircu să gândie, dar și gurai căscat o rămas. Când aie o văzut, că mulți toci, purombi, de ei mândri, vine pe-aculu și merg și zboră, baș acolo unde nița să culca. Dar bea să vede afară nița, atâți purombi au fost acolo. Purombi fâșe cu aripiși, așa să vede, ca când și va târcat, țoii ar fi pânița. Acu anume a fela îi, zice, plin de plin îi cu harip, n-o vezi, zice, flore, și nu ori sculat-o sus, până atunci, până de maga e, s-o sculat nița. N-ai avut de gând, chit purombi să zbori, zice, nița nu-mi prișipe, că e nu văzut nici una purombi. Da-au lăsat pe ei. Așa au gândit dă-mi plăcut și asta copiii. N-acu, repi-repi, purnind pe acasă, chit să ajungem până atunci, până boli în cacul lui, că dar nu iaba ani venit atita și ani lucrat ani cutat, dacă noi ne afla acasă. Și să îngribea, ca când și cum ar fi prășiput și trebuie să facă. Și nimai dă-napoi mișe, pe ala cu nasul bichie, chit să meargă mai bine. Dar lui Mircu tot și tot de anghei să gânde. Și-o întrebat, auznița, tu anume anghei ești? Doci că și-o mins, gândești că atunci aici aș merge, atunci aș zbura zâmbenița. Cum ți-o venit asta în fireță? Că așa mândră îi rei când ce-ai culcat. Și au fost păcini și harip. Nița așa au gândit că o lăsa pe copil asta. Îi vini în fire și bună-i dacă copiii în maga ei vede asta și aie. Când păie bântăle, că dar nu mulci rânduri o bântăle, atunci, de noapte, o mers afară de culibă. Să uita sus pe nor, cum să uita pe șcei, pe aia s-o gândit că poate fi că ești a fela șcei, unde ești o fătușcă, baș a fela ca și feie îi. Și cum pe e, și pe fătușcă aia o bântălește. Și lu fata aia i-a murit tată său și mumă sa, și șinii ori luat lângă ei, nu o plași pe e. Sușinii godii o râde afară, reali îscuie, dar e că nu spini ocele și nu-i mândră. În țoaie ruptă-i, nici vorbă n-are, așa tare e frică. Și fătușca aia plânge,
Claude Parci pășceie eie, cânarii pe nime și ne-a prisipe. Și fătușca aie scapă afară de noapte. Și iesă uită pe aici, pe acolo. Și fătușca pe aie să gândești că ești undiva. Jos pe pământ o fătușcă baș afela ca ea îi. Când pe asta gândești chicii duinci să huguiești. Și lunița asta i-o dat hugoi că nu-i singură. Mulce noapte și godia i-o părât luna pat deci liește. Fata aie acolo pășcei sus. Eu fost cear urtacai. Așa o gândit că și Mircu așa să gândește de purombi. N-a avut de gând să îl bântălască cu aie că nu-i încredi. Nu mi si o mândră, zice. Și dacă ai de gând mai și mai urât oi fi ca cum am fost, ai de gând. Și să uita pe fișurașcu cu ochii strâmbat. Ai oi nu, muje Flore. Și ni pe aia gândit că anume ar ști să facă nița asta. Și între asta poate fi ceva, că dacă și niva știe pe un minut pe ăla land mândră să fie, atunci dușe nu ar ști și urât să fie. Flore, atunci au avut hugoi cear când nița o râs sus, când s-a uitat pe Mircu. Dar mai bine atunci când Como obichit pe la cură.

atâta au fost astăzi pe mișorul ăsta. Eu am făcut Gorgo Ilona și ni în menții îi curativă m-a ajutat Puristan pe orașul ăsta dună mediu sugată tu non profițierte o siruta de la MTV puceți să ne auziți pe mediaclip.ru parce pe mișorul ăsta în 20 ezeri și 20 și 6 ani am făcut-o. După noi acum Bulgarii vine.